нам кажуть курорти, кам'юм розкельні, трубдись реаліда, а враз. Юклайми, довкарту, мумспанди, кальбі,